Amen. Obrebia atiti bia o haobia amane bia da no so konkron enenumre yegina wadum ani